wa ko ni to ko ni gbe ogbon olohun oni gbe lori temi teyin mo olohun oni gbe lori temi teyin eje to olohun oba fun gbogbo wa sara oni gbe lara temi teyin ito enu wa oni gbe omi oni gbe lara gbogbo wa ah oju wa wo ta fi riran be o ma ni gbe lojiji owo wa oni gbe eno we ba ti gan nkan ti sele lai si America olohun oba ko saanu gbogbo wa ese wa oni gbe toli alaafia ara wa oni gbe e be ni e ma ba nsa mi e lord e ka le mo e ka le sa e ka le gbogbo eyin ololufe ojo keji le ni onu osu kejo last month I told you mo so pe to ba dinu osu to nbo la ma pade atun ri e ki ko pe ki o atun ri ira wa pe ki ko pe ki ya atun ri ira wa alaafia la wa layo la ba